kejì re ẹ jẹ pariwo ayọmide lọ sí ọyá darapọ mọ wa darapọ mọ wa ey ha aisa wa lọ ti sọ yẹn di àgbàna tó ti sọrẹ rẹ dàgbàna ẹ kígbe ẹ sì fariwo ẹ fariwo bọnu olúwa májà yóò fi ṣe mí ẹ sọdàdúrà o